0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Wow Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. jula. Tehnomanija.rs.

Sjajan duet na Hit FM-u, 6:48. A evo jedne brzinske lepe informacije za sve roditelje koji žive na Novom Beogradu. Opština Novi Beograd je pokrenula prijavu za besplatna autosedišta. E sad, to važi za roditelje koji su dobili decu ove godine i prijava je jako jednostavna. Popunjava se neki obrazac, dostavlja se dokumentacija i na šalteru opštine ili elektronskim putem. Tako da bacite pogled na internet da vidite. A mi naravno nastavljamo sad sa muzikom i naravno najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Dado Glišić i njegova sjajna pesma 100 bespuća u nastavku.